ang imo pagkagamhanan sa kalangitan kag sa bilog nga kalibutan. Luwasa kami paagi sa imo gahom. Sabta ang akon pangamuyo para maluwas kami nga imo mga hinigugma. O Dios, nagsiling ka didto sa imo templo. Magadaog ako. Partidahon ko ang Shechem kag ang kapatagan sang Sukot sa akon katawhan. Akon ang Gilead, subong man ang Manase. Ang Ephraim, amo ang akon manugdipinsa, kag ang Juda, amo ang akon manugdumala. Ang Moab, akon sulugoon, kag ang Edom, akon ginapanag-iyahan. Nagasinggit ako sang kadalag-an kontra sa Filistia. Sino ang magadala sa akon sa Edom, kag sa syudad sini? Nga napalibutan sang mga pader. Indi bala ikaw, o Dios, nga nagsikway sa amon, kag wala na nagaupod sa amon mga soldado? Buligi kami kontra sa amon mga kaaway, kay wala sing pulos ang bulig sang tawo. Magadaog kami paagi sa imo bulig, o Dios, kay perdihon mo ang amon mga kaaway. Salmo 109. Ang reklamo sang tawo nga ara sa kalisod. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. O Dios nga akon ginadayaw, sabta ang akon pagpanawag sa imo. Kay ginaakusar ako sang malain kagdayaon nga mga tawo. Nagahambal sila sang binutig parte sa akon. Pirmi nila ako ginahambalan sing malain bisan wala sing kabangdanan. Bisan nagapakigabyan ako sa ila, ginakontra nila ako. Pero ginapangamuyuan ko sila. Ginabalusan nila ako sing malain sa maayo nga ginahimo ko sa ila. Kaginabalusan nila ako sing kaakig sa akon pagpakigabyan sa ila. Nagasiling sila. Mangita kita sang malain nga tawo nga magkontra kag magakusar sa iya sa korte. Kun hukman na siya, kabay pa nga magwa nga may sala siya. Kag kabay pa nga ang iya pangamuyo kabigon nga sala. Kabay pa nga indi magdugay ang iya kabuhi, kag ihatag na lang sa iban ang iya katungdanan. Kabay pa nga mapatay na siya para mailo ang iya mga kabataan, kag mabalo ang iya asawa. Kabay pa nga bisan diin na lang magkadto ang iya mga kabataan, nga nagapakilimos. Kag kabay pa nga palayason sila, bisan sa ila guba nga ilistaran. Kabay pa nga kuhaon sang iya ginutangan ang tanan niya nga pagkabutang. Kag kabay pa nga kuhaon sang mga pangayaw ang iya pinangabudlayan. Kabay pa nga wala sing may maluoy sa iya kag sa iya ilo nga mga kabataan kun mapatay na siya. Kabay pa nga magkalamatay ang iya mga kaliwat para malimtan na sila sa masunod nga henerasyon. Kabay pa nga indi pagpatawaron kag indi pagkalimtan sang Ginoo ang sala sang iya mga ginikanan kag mga katigulangan. Kag kabay pa nga itugot sang Ginoo nga malimtan na sila sa kalibutan. Kay wala gid niya ginahuna-huna ang paghimo sang maayo, kundi ginahingabot niya kag ginapamatay ang mga kubos, mga imol kag mga nadulaan sang paglaom. Luyag niya nga pakakamalauton ang iban, kabay pa nga sa iya ina matabo. Wala siya naluyag magbindisyon sa iban, kabay pa nga wala man sing may magbindisyon sa iya. Wala untat ang iya pagpakamalaot sa iban, daw bayo na ini nga iya ginasuksok. Kabay pa nga ang iya pagpakamalaot magabalik sa iya pareho sang pagsulod sang tubig sa iya lawas, o kun pareho sang pagpalanupsup sang lana sa iya mga tulan. Kagkabay pa nga magpabilin ini sa iya nga daw sa bayo nga nagatabon sa iya lawas, o kun daw sa paha nga ginapahan niya pirmi. Ginoo, kabay pa nga amo ina ang imo isilot sa mga nagaakusar kag nagahambal sing malain sa akon. Pero buligi ako, Ginoong Dios, para mapadunggan ka. Luwasa ako,
tungod sang imo kaayo kag gugma. Kay kubos kag imol ako, kag nagasakit ang akon buot. Nagaamat-amat na dula ang akon kabuhi, pareho sa landong kon gabi. Daw pareho ako sa apan nga ginkahig. Nagaluya ang akon tuhod tungod sa pagpuasa. Puwerte na ako kaniwang. Nangintalamayon ako sa akon mga kaaway. Nagalungo-lungo sila kun makita nila ako. Buligi ako Ginoo nga akon Dios. Luwasa ako suno sa imo gugma. Kag mabal-an sang akon mga kaaway nga ikaw, Ginoo, ang nagluwas sa akon. Ginapakamalaot nila ako, pero ikaw magabindisyon sa akon. Mahuyan sila kun salakayon nila ako, pero ako nga imo alagad magakalipay. Sila nga nagaakusar sa akon, matabunan sang kahuyanan, pareho sa bayo nga nagatabon sa lawas. Pasalamatan ko gid ang Ginoo. Dayawon ko siya sa atubangan sang madamo nga katawhan. Kay ginadipinsahan niya ang mga tawo nga bululigan para maluwas sila sa mga nagasintinsya sa ila sang kamatayon. Salmo 110. Ang Ginoo kag ang pinili niya nga hari. Ang kanta nga ginsulat ni David. Nagsiling ang Ginoo sa akon Ginoo. Pungko diri sa akon tuo, hasta mapaidalom ko sa imo ang imo mga kaaway. Halin sa Zion, palaparon sang Ginoo ang imo ginharian. Kag magagahom ka sa imo mga kaaway. Sa adlaw nga magpakig-away ka sa imo mga kaaway, magabulig sa imo sing kinabubuton ang imo katawhan. Ang imo pamatanon nga mga katawhan, magakadto sa imo sa balaan nga mga bukid, pareho sa tunog sa kaagahon. Nagsumpa ang Ginoo, kag indi gid magbaylo ang iya huna-huna. Nga pari ikaw hasta sano, pareho sang pagkapare ni Melchizedek. Ang Ginoo ara sa imo tupad. Pagalaglagon niya ang mga hari sa tion nga ipakita niya ang iya kaakig. Pagasilutan niya ang mga nasyon. Kag madamo ang iya pamatyon. Pagalaglagon niya ang mga nagadumala sa bilog nga kalibutan. Ikaw, mahal nga hari, magainom sa ililigan sang tubig nga ara sa higad sang dalan. Gani, magabalik ang imo kusog. Kag magama dinalag-on ka. Salmo 111. Pagdayaw sa Dios. Dayawa ang Ginoo. Pasalamatan ko ang Ginoo sa bugos ko nga tagipusoon. Sa pagtililipon sang matarong nga mga tawo. Gamhanan ang mga binuhatan sang Ginoo. Ginapamalandungan ini sang tanan nga naluyag sini. Gamhanan kag halang don ang mga binuhatan sang Dios kag ang iya pagkamatarong nagapadayon hasta sano. Ginapadumdum gid niya sa aton ang iya makatilingala nga mga binuhatan. Maluluyon siya kag mabinalakon. Ginahatagan niya sang pagkaon ang mga nagatahod sa iya kag ginadumdum niya pirmi ang iya kasugtanan. Ginapakita niya sa iya katawhan kung ano kagamhanan ang iya mga binuhatan paagi sa paghatag sa ila sang mga duta sang iban nga mga nasyon. Matutom kag matarong siya sa tananiya nga ginahimo, kag masaligan ang tananiya nga mga sugo. Ining iya mga sugo nagapadayon hasta sano, kag ginhatag niya ini nga may katutom kag pagkamatarong. Ginluwas niya ang iya katawhan, kag naghimo siya sang kasugtanan sa ila nga wala sing katapusan. Balaan siya kag makatilingala. Kun ang isa ka tawo gusto nga magmaalamon, dapat magtahod siya sa Ginoo. Ang tanan nga nagatuman sang iya mga sugo may husto nga pag-intsindi. Dalayawon siya hasta sano. Salmo 112. Bulahan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo. Dayawa ang Ginoo, bulahan ang tawo
nga nagatahod sa Ginoo, kag nagakalipay gid sa pagtuman sang iya mga sugo. Mangin mauswagon ang iya mga anak, kay ang mga kaliwat sang mga tawo nga nagakabuhi sing husto, pakamaayuhon sang Dios. Magamanggaranon ang iya pamilya, kag ang iya kaayo dumdumon hasta sano. Bisan sa kadulom, may kasanag gihapon para sa mga tawo nga nagakabuhi sing husto, maluluyon, mabinalakon, kag matarong. Pakamaayuhon ang tawo nga maalwan kag nagapahulam, kag wala nagadaya sa iya pala nga buhian. Sigurado nga mangin mabakod ang iya kahimtangan hasta sano. Ang matarong nga tawo pareho sa iya, indi malimtan hasta sano. Wala siya nahadlok sa malain nga mga balita, kay mabakod ang iya balatyagon kag nagasalig siya sa Ginoo. Wala siya nagakatublag kag nagakahadlok, kay sa ulihi makita niya nga mapirdi ang iya mga kaaway. Nagapanagtag siya sa mga imol. Ang iya matarong nga ginahimo dumdumon hasta sano, kag ang iya ikasarang dugangan sang Dios bilang pagpadungog sa iya. Makita ini sang mga malain kag magabagrot ang ila mga ngipon sa kaakig, kag daw matunaw sila sa kahuya. Ang ila mga plano indi magmadinalagon. Salmo 113. Pagdayaw sa kaayo sang Ginoo. Dayawa ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sang Ginoo nga iya mga alagad, dayawa ninyo siya. Kabay pa nga dayawon siya, subong kag hasta sano. Halin sa east hasta sa west, ang tanan nga tawo magdayaw sa Ginoo. Magagahom ang Ginoo sa tanan nga nasyon, ang iya pagkagamhanan indi matupungan. Wala gidsing pareho sa Ginoo nga aton Dios, nga nagapungko sa iya trono didto sa kahitaasan. Nagaduko siya sa pagtulok sa kalangitan kag sa kalibutan. Ginabuligan niya ang mga kubos kag mga imol sa ila kapigaduhon. Kaginapadunggan niya sila, kaupod sang dungganon nga mga tawo sang iya katawhan. Ginalipay niya ang bawas nga babayi sa iya puloyan, paagi sa paghatag sa iya sang mga anak. Dayawa ang Ginoo. Salmo 114. Kanta parte sa pagwa sang mga Israelinhon sa Egypt. Ang mga Israelinhon nga kaliwat ni Jacob nagaistar sadto sa Egypt, nga sa diin lain ang lingwahe sang mga tawo didto. Sang nagwa na sila sa Egypt, ginhimo sang Dios ang Juda nga iya balaan nga lugar, kag gindumalahan niya ang Israel. Ang mapula nga dagat naghawa nga daw sa nagpalagyo nga tawo. Ang tubig sang suba sang Jordan daw sa tawo nga nag-isol. Naguyog ang mga bukid nga daw sa nagalukso nga mga kanding kag mga karnero. Ngaa naghawa ang mapula nga dagat kag daw sa nag-isol ang tubig sang suba sang Jordan. Ngaa naguyog ang mga bukid nga daw sa nagalukso nga mga kanding kag mga karnero. Nagatayog ang kalibutan sa presensya sang Ginoo nga Dios ni Jacob, nga naghimo sang matig-a nga bato nga mangin punong sang tubig kag mangin tuboran nga nagailig.

0: Tion sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Tion sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikyan.
1: Sa liwat maayo gid nga aga sa imo abiyan nga nagasunod sining aton diri nga pagtuon sang pulong sang Ginoo diri sa Radyo DYVS. Agsalamat gid sa imo nga nagapangamuyo sining aton diri nga programa, ilabi na gid sa mga kaabiyanan naton kag mga kauturan naton members sang Victoria Fundamental Baptist Church diri sa Banwa sang San Enrique nga nagapangamuyo kag nagasupport financially sining aton nga tulumanon sa Ginoo sa aton nga pagtudlo kag sa aton nga pagwali sang iya nga mga pulong. So happy birthday gid sa imo abiyan nga naga sa ulog ikaw sang imo birthday sa sini nga adlaw bisan pa sa sini nga semana kabay nga maangkon gid nimo ang pagpakamaayo sang Ginoo hilabis tanan. Kun ikaw hindi pa anak sang Ginoo kabay pa nga mabaton mo gid si Jesus Christ sa imo tagipusoon para ikaw mangin anak sang Dios. Kag sa aton husband and wife nga naga sa ulog kamo sang inyong wedding anniversary sa sini nga adlaw o kun sa sini nga semana kabay pa nga pagkamayuhon gid kamo sang Ginoo upod sa inyong panimalay kabay pang gugma pag-isa kagkatutom sa inyo pagpangalagad sa Ginoo amugid ang masapuan sa inyo nga mga kabuhi. So sa aton nga pagtuon sang pulong sang Ginoo sa sining nga aga, magabasa ako diri sa Philippians chapter 3 from verse 13 to verse 14. Nagahambal diri ang Ginoo sa iyang mga pulong, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Kabay pa ang Holy Spirit sa siningation maghatagid sang kaalam sa aton abiyan nga nagapamati karon kag aton gid mabaton ang pagpakamayo espiritual sang Ginoo agud nga kita magtubo sa pagpangalagad sa aton nga Ginoo. So ang aton nga paghahambalan sa sininga tion, pressing toward the goal, no? Padayon kita tubtub sa aton nga lalabuton. So si Apostol Pablo mayara siya nga mga lalabuton sa iya nga kabuhi. Ilabis tanan nga siya mangin mature sa iya pagpangalagad sa Ginoo. Nga gamoy nang makita naton sa sining ginahambal sang balaang kasulatan bisan pa diri sa verse 12 sang Philippians chapter 3 kag siling sang pulong sang Ginoo diri nga si Pablo amo ning ihandom sa iya kabuhi. So kag subong man kabay ba kita nga mga kauturan kag mga kaanakan sang Ginoo may ara kita nga handom, no? Subong sa kay Apostol Pablo kita tanan may ara kita nga handom nga aton gid madabot ang aton maturity sa pagpangalagad sa Ginoo. Kag paano naton ini madabot? Number 2, how then siling sang pulong sa Ginoo nadabuto naton ini? By faith, tungod sang aton nga pagtuo, meaning strong conviction. Mayara kita bala nga mabakod nga balatyagon. So sa aton nga pagdabot sa aton nga goal sa aton Kristohanon nga pagkabuhi, una sa tanan dabuto naton ina paagi sa aton strong conviction, ang aton nga balatyagon kinanglan mabakod nga aman kay ti may mga pagtilaw, may mga kabudlayan sa dalanon. Kag kun indi mabakod ang aton nga tagipusoon, ang aton nga balatyagon, sigurag dugid nga indi naton madabot ang aton nga goal sa kabuhi. Nga amoy na siling ko ang maturity, kag of course madamo pa kita nga mga handom sa aton mga pagpangalagad sa Ginoo. Meaning nga bisan nga wala sang may nagaupod sa aton, padayon kita sa aton nga lalabuton. Kay kung gisa kung wala na sa may nagaupod sa aton, hindi naman kita magpadayon sa aton nga lalabuton. So kabay pa kuntani, mayara kita nga strong conviction, mabakod nga balatyagon nga bisan kita nagaisahano na lang sa aton pagpangalagad sa Ginoo, sa aton nga handum, sa aton pagalagad sa Ginoo, magpadayon kita sa aton nga lalabuton. Bisan nga hindi naton physically nakita ang Diyos, pero sa aton tagipuson, mayara kita pagsalig nga ang Diyos nagaupod sa aton, mayara kita nga strong conviction because ang Diyos nagaupod sa aton sa pagpangabuhi naton sa sining kalimutan. Even though mayara nga mga tao nga magupo sa aton kay tiindi tanan nga mga tao, bisan pa mga Kristohanon nga luyag magupod sa aton, pero kasubong ni Apostol Pablo, mayara siya nga strong conviction nga bisan pa magabiya sa iya ang iya mga kaubdanan, pero ang Diyos nagapati siya nga indi gid magabiya sa iya, ang Diyos magaupod gid sa iya. Bisan pa nga mayara nga mga oppositions, as I said, magapadayon kita mga kauturan sa pag-alagad sa Ginoo, that is by faith ang aton nga tagipusoon, mabakod kita kag mayara kita nga gugma sa aton nga Ginoo. Hamuin na ang buo silingon nga magalakat kita nga mayara nga pagtuo sa Ginoo, mayara kita gugma sa aton nga Ginoo, kag mayara kita nga determination. Amun ang siling diri ni Paul, I press toward the mark. Mayara siyang determination. Ano man ang maga kahanabo sa sining nga kalibutan, pero ang iya ni Pablo nga pagtuo sa Ginoo, determined siya sa pag-alagad sa Ginoo. And then mayara siya nga commitment, meaning mayara siya nga vow sa Ginoo. So amo nang aton nga himuon, mayara kita nga pagtuo, mayara kita nga commitment sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Of course, mayara kita nga pagsalig sa Dios, pagsalig sa iya nga ginahambal paagi sa Biblia. So amo nang aton nga himuon una gid nga mayara kita nga pagtuo agud nga madabot naton ang aton lalabuton. Nabiyan, subong, ayhan, nagapamati ikaw sa akon, anuman ang imo handom bilang anak sang Diyos, dabuta ina paagi sa imo pagtuo, paagi sa imo pagsalig sa Diyos, paagi sa pagsalig nimo sa ginhambal sang Ginoo sa iya nga mga pulong. Gag, of course, dabuto nato ng aton nga goal sa kabuhi by faithfulness sa aton pagkamatutom sa pag-alagad sa Ginoo, means mayara kita nga loyalty sa simbahan nga naga pangalagad kita kun kita Kristohanon, and membro kita sa isa ka local church. Mayara nga mga problema kasubong ni Apostol Pablo, mayara siya nga mga problema, pagtilaw, mga temptasyon sa iya pagpangalagad sa Ginoo, pero mayara si Pablo nga katutom sa pag-alagad sa Ginoo. Mayara siya nga loyalty, hindi lamang sa church, kundi ilabi sa tanan, mayara siya nga loyalty sa Diyos. Ko kabay pakuntani, no? Mayara kita nga katutom kay ti amo ining gina-require sang Diyos sa aton. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, subong nga mga anak kita sang Ginoo, kung ikaw na nagbaton kay Kristo Jesus sa imo tagipuson, ikaw na anak sang Ginoo, ikaw na servant sang Ginoo, ang requirements sang Ginoo sa imo abiyan, kagsa ako abiyan, amo gid ang pagkatutom naton sa aton pagpangalagad sa Ginoo, meaning mayara kitang loyalty, love, diligence, honesty, and trustworthy. Amo inang makita sa aton kung kita abiyan matutom nga anak sang Ginoo. So ang Diyos nag-require sina sa aton, kaagbisan pang Diyos nag-rejoice sa aton kung kita matutom sa iya, nagkalipay ang Diyos kung makita kita abiyan. Ikaw karon nga nagapamati, ikaw isa ka membro sang simbahan, nowadays nga mabudlay ang pagkabuhi nga Kristohanon, pero kung ikaw matutom, ang Diyos nagkalipay nga maglantaw sa imo abiyan. Kagbisan pa may mga rewards ang Diyos nga ihatag sa aton kung kita matutom sa sining kalibutan, sa aton nga padayon sa pag-alagad sa Ginoo kun kita faithful. Diri pa lang nga daan sa duta mayara na kita nga mga rainfall of blessings, rainfall of reward sa sini nga kalibutan, much more sa aton mga pagpangalagad sa Ginoo nga tawgon kita sang Dios, thou good and faithful servant, thou good and faithful son, thou good and faithful children sang Ginoo. So kabay pa nga amo inang aton nga mabaton nga pulong, and we should be fearless sa aton pagpangalagad sa Ginoo. Mayara kitang walay kahadlok sa pagsunod sa Ginoo nga madabot nato ng aton goal bilang Kristohanon. Let's be brave and bold sa pag-alagad sa Ginoo. Subong ni Apostol Pablo, damo siya sang mga kabudlayan, pero si Apostol Pablo naghambal sa malapit na lang siya nga kuhaon sa Ginoo. I have fought a good fight, sininya. I have kept the faith. I have finished the course, sinisang ni Apostol Pablo. Kaway pa nga amo man kita, no? And by forgetting, kalimtan naton ang mga past naton nga mga failure sa aton kabuhi, in order nga madabot naton ang aton tinutuyo sa sining kalimutan. Hindi naton pagbalik doon ang aton mga failure sa nagdigad, meaning hindi naton pag sige tulok atong mga failure naton, kay tiwai man sang perfect nga Christian o tao sa sining kalimutan, ti hindi kita mag-focus sa mga nagligad naton nga failures, but let us focus for our goals, for the prize nga ihatag sang Ginoo sa aton, the rewards nga ihatag sang Ginoo. Let's forget hindi lamang sa aton mga failures, kundi sa aton nga fault, sa aton nga mga kasalanan, and bisan pa sa aton mga foolishness, sa mga kabuangan naton sa aton bala nga pagkabuhi sa sining kalibutan. Forgetting means forgiving, no? So kabay pa nga i-forget naton, kung mayara makita nga mga pag-ilinaway, mayara makita nga mga quarrel sa isa kagisa, siling diri ni Pablo bla, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. So wala ginabalikda ni Apostol Pablo ang iya mga shortcoming sa sining kalibutan, kundi bisan pa nga may nagakadasma siya sa iya kabuhi, nagabangon siya kag gusto niya nga dabuton ang ihandom sa iya pagpangalagad sa Ginoo. Why? Because siling sang pulong sa Ginoo, for the price given to us, tungod sa price ining mga padya nga ihatag sang Dios sa aton. Amo na nga kita gid magpadayon, hindi kita magundat. Amo na sining sang isa ka quotation, the winner never quits and the quitter never win. So ikaw Kristohanon karon nga nagbugnaw sa pag-alagad sa Dios, kabay pa nga ikaw magbangon kag ikaw liwat mag-alagad sa Ginoo nga may katutom. Ayhan, may mga discouragement sa ikaw nga nakita sa imong kabuhi, hindi ina ikaw mag-focus dira, kundi ang imong mga mata i-focus sa Ginoo nga amo ang perfect naton nga example, kag magapadayon ikaw sa pag-alagad sa Ginoo sa diin man ikaw nga simbahan na membro, magin matutom ikaw sa pag-alagad sa Ginoo nga man, for the price that will given to us. Hindi naton ini mabato na biyan Kristohanon utod sa Ginoo kung kita hindi magpadayon sa aton lalabuton na dumdumo naton nga ang iyawa si Satanas, ang demonyo, bisan pa ang kalibutan hindi gusto nga kita madabot ang aton mga handom sa aton kabuhi bilang mga Kristohanon, kag ang inang dalabuto naton, that this is for the glory of our Father in heaven. So there was so many crowns nga ihatag sa aton, the crown for runners sa mga Kristohanon nga nagapadayon sa pagdalagan tubtub sa iya dalabuton, the crown for soul winners, ang kuruna nga ihatag sa Ginoo sa mga tao nga nagapangdaog sa mga kalag, mga katauhan nga sa din iya ginahagad, ginasulwining. Kagbisan pa, the crowns for the anticipator, ang mga nagahigugma sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo, tagaan man sila sang corona and the crowns for the faithful one. James chapter 1 verse 12, sa tagaan man ang mga anak sang Ginoo sang corona nga matutom tubtob sa ila, kamatayon and the crown for the true pastors and teachers of the Word of God. Tagaan man sila sang mga kuruna, no? Ang mga tuduod nga mga pastor sang Ginoo, kag mga matutom nga mga nagatudlo sang pulong sang Ginoo. So let us run the race for the prize and for the persons behind us. Sa mga tao nga nagasunod sa aton, sa mga Kristuhanon, kita magapadayon sa pagdalagan, tubtub sa aton dalabuton. And even lastly, for the penalty for the unbelievers, padayon kita sa aton dalabuton nga may katutom sa pagdalagad sa Ginoo, nga man kaluluoy man ang mga tao nga wala pa nakabaton kay Kristo Hesus, nga ilang manuluwas kay magakadto sila sa duog sang imperno. Abian sa akon sa sininga tion sa aton pagtakup, kabay kun ikaw nagapamati, ikaw gid magbaton kay Kristo Hesus nga imo manuluwas. Agud nga ang imo mga handom sa imong kabuhi, imo man madabot kasubong diri ni Apostol Pablo. Kabay pang Dios magapakamay sa aton tanan.
0: Salamat gid sa inyong pagpamati, kabay nga magkadangat kita sa paghinulsol sang aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kabuhi.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.